0: SBS, a world of difference. You're with SBS Armenian on mobile, online and on radio.
1: SBS հայերենն է, շարժուն հեռացանի վրա, հարցանց և ցանասպերով. Հայդակիրը սկսել են առաջ, ուզեմ ճանչնալ ավանդական բահաբանները հողին, որով վրա կհանդիպին այսօր, և հարկանքի դուր կմատուցեմ երեսներուն, ներկա և ավակը։ Կոնգնտրեք SBS հայերեն հայդակիրը, այսօր անգարող ենք ձեզի ներկայացնելու մեր սովորական հայդակիրը, փոխարենը կներկայացնենք իր աշտական հաղորդումը, հաջորդ մեկ ժամվա ընթացքին ունգնտրեցեք ձեզի համար ընտրված երգեր ու այս շարքը հաջելի ունգնտրեք։

sbs.com.au կձիկ արբինյունը կո համացանցի մնայուն է չտարցուր։ Ստացիր վերջին լուրերը և դեղեկությունները և ներգայացումները sbs.com.au կձիկ արբինյն գայքեն։ Գսիրեք ու ընտրել SBS հայրենը։ Եկեք շարունակենք խոսակցությունը մեր թիմադետրի աչին վրա։ Հավնե մեզի, լայք աս և պաշտնեք ձեմ ընտկերը։ SBS հայրեն թիմադետրի վրա։ SBS Armenian on Facebook։

Կունգտրեք SBS հայերեն հայդակիրը, այսօր անգարող ենք ներկայացնելու մեր սովորական հայդակիրը, փոխարեն է կներկայացնենք երաշտական հաղորդումը, հաճելի ունգդրություն։

ներբեր SPS audio app-ը այսօր եւ սկսել լսել նախնդրած բոլոր հայտարարություններով։ Սրի է App Store-ն կամ Google Play-ն։

Գունգտրեք SBS հայերեն հայդակիրը, այսօր անգարող ենք ձեզի ներկայացնելու մեր սովորական հայդակիրը, փոխարենը կներկայացնենք երաշտական հաղորդումը, հաճելի ունգտրություն։